E arara, e arara e te kōrero, e arara e te wānanga, e arara te whakaaro nui, e arara e te ngākau whakaiti, tutura, whakamau ki a tina, haumi e, hui e, tai ki e.